Om vi ska välja ett län som har haft helt stor antydning för mig, så vill det vara att han första platan som jag köpte för mina egna pengar, och det är Faith med George Michael.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Elska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
2: Så är det nästa lucka. Ja, FM1.

0: Velkommen til Lisa Sentinstad, som vi kaller for politisk samråd. Det så løsne at vi drøgner at få færdig af politikeren i midtelen, og i dag hævde etnås med at finde en aftale vi Løkvann. Beine Johansen, velkommen.
1: Tak for det.
0: Det så løsne at til alt andet at se en tøymel lidt at vente at du som henter politiske løgene, men som at du det mere fria lidt, og er at du så det mere boldtrådt, og til hunker ofte sammen vi gosser nær tinge sammen.
1: Ja.
0: Du har nu sett två månader minst för det här i Lassmanshavn för ända av borden. Mm. Och om man visar borden, här sitter två fyrande lök med.
1: Ja.
0: Gå se det här.
1: Jo, det är allt här lika fint. Alltså jag har sagt, det är som har spörsmö. Östen bara en vän, kostar också helst att det här får lika. Men det är alltid lika väl. Og det er godt at man i landstyrene og nevrer hvordan folk vi nekker rundt om, som hvordan kjenner hvordan tingene alt retter, og det er godt vi tog. Så at, ja, det er ikke øye vel, og samstarve som holdt, det er ikke øye vel, det er først var man aner.
0: Per Platten har ofte sagt at man skal gjøre en nødvendig samgang eller en nødvendig landstyr i en 100 dager og man får spyrja, men alt gong den show der, det kan man säga. Så nu ser jeg vet ikke, 8,5-3 dager er farne, så kan det ikke. Men hvis du hekker etter å ha hisse togene du sitter i lagmannstolen, hver har erbjørnene lige?
1: Ja, så sagt, altså, jeg vil sige, øjne erbjørn, det det, at tager vi gående til, så det ikke så øde lunge til Tinge skal i sommerfri. Så at, man kan sige, at vi tager det kanskje yngst er fremt morgenmål, kors morgenmål, jokken lagt Tinge, men tilverre så strekte togene ikke til det, så at, men hiveren så, så fink vi det så nøkker mal i jøkkenen, hvis vi kan tegge teg. Altså, løsette vi MG-frydukker og bensindiesel, da satte vi oss ny samgångskjennom, at det skulle fremjas, og det som blir fremt. Og et annet måte, samgångskjennom, det vi i sin tutsjære oppsøknar tøyne, eller tutsjære løvnån. Og så det også en løgstod til alle andre valgkær, som er splendent her. Og så det også en undermal, med annet at det kommer til å gjøre av velferdløvnene. Her må jeg fester at det er kjent til grindadrap, det er grindadloven som kallet han det da, og som var en samtidig oppskott om, for jeg nevner noen andre ting, om at fyrrøkket er et kjøklinghotell som er atrogende, det er godt at finnes til å sette kjennere, og man er ferdig samtidig til å være gang for tve samboiler med veien til avgavest autisme og folk vi sa sjukke. Og så og så har man også nu just hakka samsynningsen til fosforeldre, og tannskipan er av nødvendig gåskipan, som er trygg for oss nye loftar, og det er veldig akkurat samfunnet, og her vil oss ha ikke et ørbett, og så det er noen ting som man er klarer frem, høyest, så ja, tog jo være ikke nekv, men så godt man slipper at arbeids kjøtt etter.
0: Ja, det vil si at nu har det så bedre tog til at fire røyga til at skal ledges frem, ta i øyla sikker ting siden begynner.
1: Ja, det er til det som vi bruker nå tog nå på. Altså, bare i Arden, tingsførtlig, og så er Atlantstyr bygget på det her vidt. Mitt landet er at det er tingsen som er i Sandgångskjennom, og og ikke at, ok, hva det for mal, og ja, hvordan skulle vi fremme i malen, vi har sett noen fire, når skulle vi fremme det, så at det er negativt som vi bruker tog noe på nå, og jeg synes jeg er klar til, da jeg tenker ikke sånn at jeg la søke, og jeg synes at jeg kommer vi, ja, imskunna avtøkken da.
0: Ja, og det er sånn at jeg tar løgn med vår helsen av Røv, Ola, så kommer jeg løgnliste vi og det som samgången av landstyr i Atlas regjerer.
1: Ja, det arbeidet er sånn i gang nå. Jeg vil huske, sånn som i morgen har hukket nægget tøy, og alt det er spennende ut.
0: Det er sånn når man leser samkongskjellet og gjør det, så er det selvfølgelig til noen gode ting som man setter seg fire i at jeg har kjøkt dem før. Men vi har lest samkongskjellet, så slipper det ikke ned i materien og just ned og vet akkurat hva det er. Og jeg kan ikke ut fra at man gjør det samkongskjellet, så er det det som man etter arbeider fremme med det, men fire ting som hender, så må man også ræfes til mange måter.
1: Ja, det synes jeg selv, og det også noe vi bruker tog på nå. det är bäst att oss vita kärda för ting vi där vi har sett om fyra samgångsjälden när det skulle göras. Och som ting kostar ju pengar. Och så bäst man kan säga styr om man vill gärna lätt om till folk så kostar det ganska vila kringtöken och om man vill räffa som kratänaster så kostar det utrustning. Så att det är oss näga som man har sett sig fyra nu och det är hitta att östen gröna hästen mal man haver sessa fyra främja okej kat kan kan det kosta kan skall till till att och till oss nu en pasta att vi futcher lower arbeten och som måste ju färre gångt så att det ska sjön det hänga samman.
0: Det är några ting som jag vill ha lagt mest till som ständer i samkommersialen som är nog så bastant. Det är till att se att det ska inte avlägga små skatter och gjöld av vanliga borgaren för dem.
1: Ja, och det är allt av att kunna halta och ska alltid halta så att det tar ju en sans att säga främja floriatur så krävs det att man räfester man kan säga östen harst eller hvis man ska se det på tammatarna eller omräfester, ja, nettopp och till att vi har sett oss fyra, vi har halta till att skattatörst i följon är nåhögt som är. Och vi talade inte rejligt för borgaren att man lägger högre skatter och gjöld av dig. Så att det är kanske ett mål som vi vill göra en halv och en tid i samgången. Och Torskjell krävde oss av åkon att ha vi vid att alla åkon har främjande och ting. Så må vi då sen ta en ägare avtjur här vid områdfästa och kanske oss nu. Främjande några nyskipaner som kanske ötlischer så alltid är så väldigt glad för det. Så att det är några av de ting man gör så grått där man östnar samstånd säger till som jag aldrig östnar gör ett gott mål. Jag ser det så här till att vi inte skulle avsätta flera skatter och gjöld av borgaren.
0: Nu lade du mig och lyssnade in en annan spårning som jag och östnar har nämnt av för att snacka lyssnar om till den här nyskipanen nämnt den som faktiskt är ett nybrott i farna tänksätten eller farna världskaje. Här var nämnt sett vi Ben Arabo som formande som nu är tänkbar och så själv han inte sitter här och jag nämnt nu och här är hade en fagflas formar och östnar i färden ur nämnt. Kvär är det här mål i lötne? Här var några nyskipanen nämnt.
1: Ja, vi tar nu spännande. Tar livet som vi har rörande till en och hinner fyra kan man säga. Till en och en igen. Men det som är över kanske tidigare sin att ta till oss när vi får nödvändigt ändna. Och det ser gott ut i lötene. Och jag vill nu att vi får se inte för lov av armvikskiften men att det kommer att höra mer om det jag har kött att nämnden är i kippa av nödvändigt kan man så säga. Och det är oss när vi tar oss under säsong 4 till det nyspärren ändå ska hålla fram och tar det oss när vi tar ner oss nu underförlag från Axel för Hansen, han har oss nu lejt ändå till att det var något som att flocka var samtrum att oss nu nej och att ta gånger oss nu i tvärs som samgånger att ta arbetet som tar främja så att vi vana välja att hästigen kommer på plats nu på en vägen så säger att oss nu släppa till arbets. Så till något som vi tar oss nu inte till det att vi skulle ha nyspännen så kommer vi imskån. Uppskotten till åkon att täcka stid till och i all dösten till det är gott att man häver en annan som oss hickar efter de allmänna byggnaden hur ska vi göra det ingenjörelse och det är så gott att man häver till men det här är sagt så. Så vi är rösten till att vi som polisskipar rösten hittar själv efter nyskipanen så att det är en kombination av flera ting.
0: Det var alltid tid som sitter vid arbetet när det är en vid tid.
1: Ja, det är alltid vid det kommer att vara vi som är så stor men vi glädjer oss till att vi glädjer oss att haft nyskipanen fyra gånger därför och sen att vi tillbaka kommer vi nästa fyr.
0: Helt det tog att det är en bra politisk semi om att han rätte värna gänka och ta ut också om fyrsittningar och ödlundsläge är att det snurr sig om att få fler eller mer att hända fyra kvar och stackar kronor man brukar. Är det där ska större ting till?
1: Ja, nu var jag inte så här för oss men i alla fall att i samgången så är man samtidigt att ja, man vill gärna göra tingsen i enfaldar. Man vill ha att östnittat att kämta allmän omsidning. Man vill ha att Ja, man får som ett bättre tennis till fyrfärgerbänkar. Och det här är ju, man kan säga, utrustning när man huxar till. Och att det är ett litet som vi tar åt oss om att det kommer till intuxin. Här har vi så sagt att det ska inte sättas flera skatter och gölda borgaren. Hiven har så sagt att det kommer till fortsatt fyrtugor här man hackar parter för skatten här. Till så är man i östning att det kommer till rafästningar en kommande fortsatt lov eller en kommande fortsatt lov. Att till så är man att man får rafästningar för. Så att... Så jo, det är halv och tio först och främst av utrustning. Och hick man också några atträtter. Så här man säger att i takt vi att vi har haft ödegövande tur för jön. Men det som också är tyvärr att säga är ofta det att utrustningar växer kjöter än intuknar. Hur var vi det här så gav det som det här. Så det är utrustningar man har haft fokusat.
0: Det är lustigt efter FM 8 och efter en sändning vi kallar för politisk samröva och just och sjöken det är Lökmauer, Beiner Johansen. Och det är vi tar till så sitt och räfästa efter sin samgångskjäl. Guds är väldigt att prioritera, vi har prioriterat efter vad det kostar och vad klarar man att göra nu. Eller är det som ting som tröstar sådana att det här matgeras kött?
1: Ja, det är nog en blandning av ödslån. Det är också några attök som man vill göra främja som kanske är rörliga attrågande. Men kanske ska ånder kunna börja näka. Och då är det en blandning av att hur större skund har hetta som man vill göra främja. Och östnä, så är det också att hur man pengar till. Så det är en blandning av spännande ting nu.
0: Du är så att några som lyfter kosta och summan är alltså för den här pengar sätter och till dem sätter ett rabatt med det för att så ska skolföräldern få 20 kronor. Mm. Det stämmer konkret och i samgångskällan.
1: Ja, tack att det. Och det är så brödningar barskipan här. Barskipan hever, eller barskronorna hever några pengar nu som nu är. Och, men till det här brödningen man främjer skulle också nu man ska också nu ha det här att i framtiden att det är också nere pengar och i barskron och så som man också kan tacka hatt för att ha en svartjons mer till att vi där ser nu så stjärna att det går kommande och det är näck pengar inte det är färre och färre bad har vi fått men man kan säga att det glädje som hänt nu är att nu börjar det kring himmel i natten.
0: Och det har gått kött.
1: Och det har gått kött, ja. Och vi har vunnit att gå en kött här. Men så det man här sätter sig flera att det känner inte bara så att du nämner den där skattafria tjejen och bara 20 kronor. Och så måste man säga att man ska komma, man ska hacka hammarskjupa 3000 kronor.
0: Alltså intugman som man får lön upp till det.
1: Upp till det. Och vi där har kanske sett att som aldrig skulle komma jag skulle hacka det upp på 3000. Och så östnär man ska ha mer smittligare skjupa. Och det är allt attok som kräver kostar pengar. Och så är det alltid spurngrund där man inte rätt och okej, hur ska vi intugna vara någonstans nu, vad kostar det detta? Och så krävde oss när vi vet om vad det är att göra. Så att det är östning galdande att det känner att
0: ett annat som östning verkar nog så väl beskriva i samgångskällan om det är följt som kommer att följa arbetet eller flytta till följa, alltså utländningar som kommer här. Det kostar samfällan östning på det var matar.
1: Ja, alltså man kan säga att utländska arbetsmöje, så har det kommit till det, så har vi törv att utlänningar kommer till er vuxen nu i länge tog jag att det räcker en större parstad tog man kan säga, törven som är här i samfällan. Men vi vet också nu att det kommer till de samfällande familjer som då är här familjen kommer vi, och det skulle jag säga att synna tärnas till och det är också nytt att det kommer till dagstånd och tillbå och folk ska tillbå. Och det är också samma rätt till höstfärs som inte landar. Och så det är ju så sagt en kostnad vi ser. Jag minns väl att vi vet Söte och ta sig om att ta in att täcka flättar till varje från Ukraina. Och då sätter man det snulla och lägger upp. Alltså, vad kostar en borgare som kommer till samfället och vad kräver han och så vidare. Och här har vi det så just nu i samgångskällan att det kommer till att det är utländska arbetsmiljö men utlänningar som har hållit här har vi det sett om fyra vi skulle stramma upp och här nämna då så tar vi samfällig av familje att vi ska stramma upp på toy att det ska ta gänga några år intill man kan ta familjen hända vägen och det är inte här man ska kräva röna röfsvåtan för att de som kommer hända vägen och det är inte flera andra attök så att det är att det är ett öde som är en större rävfästning jocken det kommande gärna. Og det har vært arbeid i gang nå i en av i noen år, her man har alle utlendingelønene som man er. Og det har arbeidet fortsatt vi så snøy, til at hun er fra 2008, nå er en utlendingelønn, og jeg halte hun er blitt brøtt i 2005, og han har ikke brøtt så igjen, og så igjen tar jeg øyne ikke brøtt. Altså nå er det også noe dansk måsøyde, og danskere har eller politiska skipan Danmark här är man brått utlänningar och täljande färger och sen flöjer från Mario här man strammar upp och flöjer färger men jag vet att jag inte gör så samma mat vi har ganska heller inte haft just det som erbjörningar som Danmark har haft i alla fall inte än och hick man så tajtas fimma så har man brått utlänningar så var det alla i halte tjej eller åttontra utländska rysborgar i färgen. Och det är ju till alla i övertrydus. Så att det här vittnas nu om att vi lever en brott om vi där. Så det är törre brott att utlänningar låna som hon är. Det är bra så gång. Men det här var inte hittat att ganska främja några attök hållkött. Som ganska östen kommer armen. Tracka kraftarmar när livet blir att gärna hålla utlänningar då.
0: Ja, för vi höra jaunan att det är utlänningar, alltså folk som byggde förrjön som inte då först mål, de kommer i skolan här, de kommer i vattenkaren här och föräldern då kanske helt inte förrest och det läcker trus då.
1: Det gör det, det läcker trus då och vi vet också inte att som är hicker i skolan och vattenkaren så här är det samma också inte att man lever ju haft törva och det ja, rökka flöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöjflöj Gar. Ef sig är sådana fra in så belastar det ju inte ännu mer. Och det är ju just när det kostar sig för den bänkar. Och för att man ska lofta klara och lofta dem. Och hvis man tänker folk in där så ska man också klara och lofta dem. Så det är just när man gör så grått. Så att det är för att man ska säga att det kommer till samfällighet av familjerna. Att man sitter tre till vi att det ska gänga några år innan man kan få det in vi.
0: Ja. Och ett annat, nu har vi snackat sin utrörelse, men och intöknar som inte skulle komma från vanliga borgarna, men kvar skulle intöknar som komma från vi skulle få det växa, jag vet inte, det är ju Vinnelöve och det är till tillfångsvinnan och till älvinnan och allt det. Här är den här kipan, är det Rattland att bröda den här kultur i?
1: Alltså, jag vill säga så då, så tog jag kanske inte klackar att det, men vi vet att det är nog inte att därför tar vi in att man tänker en mer in. I samgångskjärn vi är nämnt med landet att det kommer till tuggtjatskipanna, eller att det är kipanna till älvinna, då är det bara i tuggtjat och en särskatter. Man kanske hicker att hui och hicker, okej, kan man bröjpan justera några ting här, särskilt vet du alltid det att man ser som stövande i hymnen där vid de hackande årskapprisen. Så det är en pastor, men så att det är blivit gjort en bra sämja att ta i underförande av älskare. Och här måste ni äta att jag tar ett eller pastaner skulle vara samtrum i man bröjt den. Och det krävs ju också det att det tar att det är hästförande och svärdas en två anståflockar som är vi i sämjande. Jag tar oss ner. Ja, är vi ju på att bryta till fortsätt när som är i det. Så det är ett samtidigt för er att vi har tittat upp.
0: Du nämner ett annat ökning som är kontroksam över lika väntvåsning. Det är ett här vid orskene.
1: Ja.
0: Orskan till, visst du tar sig med några folk som följer vid oss här, så halter det att det är vid orskeskiften och det är färden att vi är färden öjlandäng nyr i senast nu. Det här kommer när vi är lättare bilar än att köra vävn och till så ett, men det här vi att få att han strejmen som brukar dagligt att få han grönan. Det här kommer för sånt.
1: Ja, det är något spurar rätt. Akkurat så att det kommer till bilarna vänner, då gör jag nog inte det stora utsläget, vi har inte nästan rockstyrt någon. Men jo, vi har också sett oss för det här att det ska gänga kött här, som vi tar och ser ofta att det kommer till Ja, det dømt. Vi tar om vindmiddel i Lunter, så det ødelige drikkprosess, ødelige lengprosess, og det også noe som tar vi der i samfunnet vi har fundet i kommunefellet i fire. Det også noe som er oppe i å vente her, at det ødelige nekvar prosesser som ødelige eller drikkvar hui ammen kjipan. Det så alt, og at andre er også da det kommer til bostjørbeidsing, da det kommer til matrikulering og annet. Og det har vi også sett om om fire, og det har arbeidet som landstorskvinnan i Holse og Årskemalen i ferie en gang vi, at få brøyte på at det ikke er så, at Jesus Flaske Holsen som stinger seg opp, at det ble vekk. Og det har også tatt det kommer til Årskeutbygging. Og vi vil gjerne her man ikke da, og her man ser at det løser, at ett av det är man fyra gånger vi tulga utbyggningar och kara orskjärvet till vi talar oss till att tycka mig att man vill mer kjolbjörsen ta kjem till orske och ta er det men så ja, vi har också lagt upp till att man östnu fyr vi har vi att röjna männen och oljevind i färgen som har östnu vill mer östnu här och ett annat budskap blir att bojna stanta ta det kjem till det men akkurat har vi gröna orske i östnu ägar som borgaren och vinnarna och sin ettspyr så det är just en tunning av vi som har fär sett mer fär att det så det är just nu en rävfästning till åker en sån gång.
0: En pastor vid den orkskiften är det så östnet att man är trickar till att det kommer till vajtingar att vi tar vara själv vi är vid vind och vatten och kvart annat kunde finna på.
1: Ja just alltså man är så att ivligt det är i vad är som det är ivligt så är det bra men det för nog har fauna så igen så var det att vi tog så ofta om att se vi ses där som alla blå 100% grön hela landet ja men så sprung ju katt är tän katt det han orskan samlas ja alla orskan som är i förgrunden ta visst det här också det att vi så ser blev 100% grön Så var det att det är 20% att samla i orsken, alltså orsken, ja, törven och uiförjun. Så är det 95% i ett, ja. Så att det är att vi skulle bliva, som man också har mer kjolbjörsen av orsken, det är ju en, man kan säga, en rak man ser ut i hemma, och det är så nu vet vi stövs mer i hemma någon i det. Man är
0: tvåsträtt.
1: Ja, och inte minst att när det. Man börjar som tvåsträtt när att Krutje och Ukraina brast där. Man börjar tvåsträtt med förutsikt. Och man kan säga här är vi ett rumliga västlittlar om att också om det här tillfället vi har va?
0: Vi kan alltid färre så jag för.
1: Ja, det kommer att handla om det kurser. Ja, det handlar i alla fall. Det är inte knäckt göra det här långt. Men så är det kanske mer att det känns att det är orsk kjolbjärkning som är mer än äbjörn tråkigt. Och här skulle vi ju strämpa efter att vi är mer och mer kjolbjärkning. Och så är det att vi är Jag tycker också att det är Västerholm som höllt, så säger vi att det är minne. Bonden är att man sa det på en vän i Krutsprastad i Ukraina, att man verkar ska utsnäcka bonden är att gas och olje från Russland. Och nu säger man att det är ett strö, eller Krutsen är nere om Harmostrade, att det är stångt. Att man säger att man tar och ska så att för att man är mer stabila, och billigare orske så tycker vi att det är nejot att allt vi till färgen spelar också lagklot här vid för att framlägga morgon värande orske med allt nu för tycker vi mormor innan oljevinna
0: och det här är självklart spännande jag vet om det är några oljeförsk undergrund hon är kossig på ett och tar för mörs det här vet
1: ja
0: ja Hetta en politisk samröv og gestusjókn det Beinir Hansen som løgmaður, fyrja løgmaður og hefur verið það í tvær dagar undir tvær mánar og það sem hann lukka som hefur verið jöknun út í nekvað því som stendur í samgångsjálun og sjókun som blei gjörst og blei underskrivat hann 13. april eller það blei løgmaður kossir Valdur Så det sjølvan til nekva anna ui som samkongskjallen som vi kunne tru ui altså kappingar fyrir sig fyrir sko vinnene hvordan er det her og hvordan kan det betrast?
1: Nå
0: Ja, vi kunne faktisk, det var jo også, vi kunne også færre om inn av disse støvnene vi som tja færgen og Danmark og i Rusfellesskapen.
1: Akkurat, ja.
0: Det her en par sted du liker?
1: Ja, en par sted du liker her, og en par sted du liker også, da det kommer til Oskus, som vi akkurat også. Ja. Men så da det kommer til færger og Danmark, så det så løs, jeg vet jo, vi sang også nevna, ja, vi vil gjerne, jeg får at her større utenrikspolitiske høymelder, og til, man kan si at det gledelige er så til at det er nevna dener øysen i torra, støttene grunn av leie, og ta vidt sier vi vil gjerne ha større utenrikspolitiske høymelder. Så det vi tog fri eie, at vi får limaskap ut om alt som fjerde skal med ditt, og ofte så har vi nevnt, man sier, som er røst av av og mittelføringer til så IOC, og nå, nu kanske lodakastet jag det kanske skulle kunna vara synte bättre men hej där vi ordar gott så det är ju omöjligt eller hotell där kanske helt inte nu omöjligt att push män eller kvinnor spela sig och göra all kvalifikation och kanske ända kvalificera sig så det är ju en större tutning tycker jag för folk eller till nästa min ses för dig men så att jag en fisk finner så tar så ofta om NAFO, NFC som är fällskapet vi inte har våra kjolstora limaskap så vi får inte ombaka äkna avval och så är det att det kommer till handelssambon så är det att de som är fällskapet som heter EFTA som man ofta är hos man men gärna vill vara limer i och man kan inte lägga underdömer om fällskapet här man inte alltså nu är det så en fällskapet här man fick som vi har alltid grön sex nämnt nu om att få limaskap här. Men och den omsökningen är så färdig och det är kanske en långare process och bland annat för att det här täcka inte allt att trycka till. Men den ägaren som grön sexnämnd kom vi ta, hon visste oss det här att vi fick kunde få limaskap i dubbet i år och en knör under tata kämt till tott samgångar. Men så är det väl jag amerikanska annan man kunde få. Lömmes till Norrland och annan som man har snivit oss som i förrjön i nekvar att få kjösta ledningskap i. Det är ju avhängigt av om TAVE så bröjtar det här Helsingfors-avtalarna som det heter. Om det bröjtar vi tycknar Norrland och annan så att säga att förrjar Grönland, Åland och Lömmes så att kunde få ledningskap.
0: Men vi tar oss en satsbygg låt och jävla persa och formanskapen i Norrland och Åland.
1: Ja, det är så det.
0: Det var ju inte en näka signal.
1: Ja, det är ganska signal och vi har några signaler att ha vägen. Men nu får vi så tjocka att det är mal ända vid. Det är vi igång nu och gärna tog i. Men alltså tas vi såg vi att vi inte hade nej och tar inte politiska ämnen så såg vi det att ja förar och så vi renner och nu gör vi en komfort och det här vi inte ja och så spurgen ta danska stjärna skriver vi sen stjärna grunda läge att det är inte att la tosma vi skulle snäva större och tar inte politiska ämnen där kvært mest af det her. Det er det samme som der mest for åkken. At færger skulle have kjolstående limaskab, og at næsten færger skal man ikke limaskab i. Så at det er noget, som vi kan få at tage op i danske støttene, og jeg selv vil få at tage op i danske forskelsmarer her. Så at det er noget, som vi søger frem til. Og nu der stender jeg, så er det kvært at et godt signal, at der stender jeg, men så spørger jeg, er det noget konkret, at han vil du, eller er det man kan säga att det ska se hänsynserklaringar.
0: Ja, nämligen. Nu, Thomas Fitzgerald så helt man att det inte är öliga sånt. Mette Fredriksson, hon nämnde att det finns för att ta folk har inte lärt upp i oktober 2020. Men himmelen tar en ägare omkällningar för att inte kommer att kösta till danska sätten har haft nocka tidsvis i Grönland och så har vi haft väl i Danmark vi har väl i färgen och allt det tyckte vi och tingsen skulle komma på plats. Men det här likväl nog så framöver och tycker att utanrikspolitisk arbete.
1: Ja, det gör det. Självsagt. Det är man ser oss att det nu nämnt att heter vi kappkar för att jag vinner. Man ser oss nu att det första vinnaren är utanför ES och man är utanför EFTA. Så det här man kanske inte automatiskt har med ägång till eller man är ganska ägång till marsnare men inte till fyra som trejter. Alltså man ser att det känns till tottl och annat. Att man inte är som kappingar stöv som till Lömmes och okay, granna lands vid ofta kappas vid att det är bäget till pelagskan fisk och till lax Så att det är något som häver hör avfästning jokon. Men att det är som du nämner att man häver ofta i hörst när snorren fyr och i snäggar att han åring och som är ju i hesa skötna grunda land och allt man som är fyr allt att till dess 15 och så ser man näggar att som åring någon. Så det som vi vill gärna veta nu och kött är likt den här konkret att han fyrer Jesus ett litet.
0: Hever du, just när jag uttalar vi danska forskare som alla rör han ett likt här och lös långt framme?
1: Ja, jag kom nog till en rysk underskall i rätt rattland för sättet till att han skulle inte vara arrangemar för när man utdrar allt ut vid Tara Samrajangon så han är sett i attarna som är förna. Men jag har så en fond för att han ska förestra arrangemangarna. Jag kan lära henne, var inte helt än, men jag tar väldigt för arrangemangarna. Så tar jag oss nu till att täcka några stinkningar upp.
0: Vi har trots oss om vinnerna. Det är två större vinnermål och ganska, ja, större, inte så större som fiskvinnerna och älvvinnerna. Det är kärvt här, men fyra vinnerna är ett som vännest öliga väl och efter de uppgörande som vi sådär så läcker de pengar ett sig för i nöjstning. Allt det är så att du ena kommer trotsa om det är i fjör. Och det är alltså inte små pengar äldre. Men tar jag vaksta möjligheterna som är och kvar ser samkongen där?
1: Jo, oss fyra vännen är så en vänna som kan oss nu hever oss möjligheterna att vaksa sig ojärre. Vi har också nämnt imesånder ting, alltså man hever till oss en akatvinne som oss kan hever möjligheterna för att växa ojärre. Och att här kan du så oss nämna en möjlig oljevinne nu. Halte landstorsmären, han säger det att man har haft det så open doorship han länge till Johan. Han säger nu skulle man få knock on doors, som han säger. Så det här, så det här, nu får jag så kan det ändra vi. Men det är, alltså vi måste skapa det här fortsatt som är för att ha mer vindlöv här. Och jag alltid önskar att man har gjort attack eller en bögling. Eller att det här var slår blir böglingar. Som är det som fick namnet Vaxtrar Forum.
0: Ja, det är det som
1: nämnt här. Och här är det en ägg attack och här som kunde skapa bättre görbrotten för att man får önskar att mer fjällbrott vindlöv i förrigen till att vi tar var ju en öliga störska fiskvinna, en öliga störska älvinna som var nu kappengar för och sen är öliga väl vi allt jag marsna i någon och det är marsna i ägångten som vi tar en politisk modgärnaga vi tar för någon men det som är det att det är just 90% av överflottning och där kan man just nu vara en också sarbär så det är just nu att vi färre hittar efter öremar fjällbrotten vidliv och det är just nu näga som vi gärna isha. Fyra vänner är så ett, kaltvinnan är ett, oljevinnan kan vara ett annat. Så det är omframt nekvar ära vinner. Så.
0: Ja, och här vill en annan vinna nämnt något så specifikt och här, det är lampunarvinnan.
1: Ja.
0: Kvart skulle förra göra, kvart skulle vi göra för att få mer fär av lampunarvinnan. Och det ser ut till att det är onkra tankar att han får just när samkommersialen om det.
1: Ja, det är det. Och det är att man ger ut en mer rejält och en raksargåg någon till svårt. Och sen tar det gärna till festerkipanna att det är ofta och som vi vill också omrätt länge tog det är att heter vi att man häfter personliga att man också för mer bursratöj så säger att lamporna vinner och sen är mer ansett vi är av vinner. Men ett som man hever oss nu hukt det och man nog oss en kämmer att gärna gav vi till att det kämmer till lampen och stolen och man ganska gärna sin drövelse så till det här samma oss som en av vinden som hever oss nu möjligheter och att det är att vi gärna tar sig om stövn i hemma och att det kämmer med kjolpjärtene så är det oss nu först lampen och vinden som oss nu är öliga tyngar mig till mot det. Så det är avgjortnäga och så sagt, lampen över och färgavinna i färgen hev till oss näga vid kvartanna i Gera. Och här har vi oss nytt i att Gera tar karman som är och tog lovna som blev samtidigt. Gera tar sin degröja i berg för färgavinna och oss nu för gärar och gärran. Så att det är oss näga som man är nytt i Gera.
0: Jag har ju också tävernet att det ser ut som att samkommersialen hever en hoksam om att privatisera näka av festegörerna. Läcker det ut i snedröjsnen?
1: Nei, det er ikke noe Atlant, ja. Nei, men det er at jeg var ganske bøndene våre reiser at vi tar ekstra gøy noen. Og så er det til vi festskipene til at ja, det personlige vei som vi er noe som man driver til som en ekvar. Ja, det er for Atlant jokene på det akkurat nå.
0: Men han sa, vi tar tåsesyndromet her, vi falka til noen i fargen, at det sa ut til at det vokser ikke så kjøtt i noen år i fire. Men nå, etter søgneste år, ser det ut til at det ordentlig ferkom nå, at det. Og det må vel på akkurat mat av Øystein-gruppen inn i hittstavre malet, som var fyllt i øyne i velstrøgnen, og som til Øystein har vært inn i, til det er vi i Borbidging. Bostad er et instrument som de tar et arbeid vi. Hva er det gjør her?
1: Ja, så vidt bostadpolitikk er noe som fytler den ek tjåken, og Øystein kommer og fytler den ek nu Øystein til kommende tingsettene til at vi har lagt fremme en ek mal, en ek av Hesson, og vel vite om at man ikke ser utslut av etter på en av veien, så er det øyelig at det er ikke mer fær Josh Carman som går over som gjør litt nu til at det er øyelig at avtrykkende mal. Og nå nevnte vi selv bosteier selv den grunnen, og her har vi sett om fire at enda maler ikke tar med skal også når vi har byttet til selge malplasker. Altså, her har vi nett uisangangsel yngre, lesende lærninger, eldre folk, og så videre.
0: Og faktisk særlig
1: tar vi. Og faktisk særlig tar vi nettopp. Ja. Og så husker vi at de som annars klarer seg, de skulle nok også færre ære veier. Og her færre vi også, som du sier, så er det veldig en troplasj nå lenge at vi har haft vekstende folketal, men utbøy av bostaden har vi ikke fyllt vidt høyere. Så her har vi også fremgående grader om man får bygd mer, og det er etter vi gjennom MG-atabering for bygging, da det kommer til sett oss uppover och det här man sitter hammarska berg.

0: Kjær grunn så skal jeg hjelpe med å inkre falske et eller annet tema som skulle fisse for denne marsjene inn. Og så det at det her tatt det kommer til, som vi da som er sinter i, ja, tatt det kommer til det drikker prosessen her, og det her som kommunen har ofte vært inne over. Det tatt det kommer til matrikulering, tatt det kommer til tingløsning og annet. Her i Atlan med Øystein vil jeg sette denne, sette hardt inn, vi tar med malen den her. Så la jeg si at det ikke vil være en flaskeholdser, og også til at man hikker etter lømmest av det kjent til byggesamtikt, eller brøyding av byggesamtikt. Kan man ikke si at det at kommunen hever kostnaden ut til høyring, og han hever til høyring, at man så sier etter det til, folk kunne ikke sagt kære, det skulle det, det skulle kunne kære, men tandkære midler ikke ned, så kanskje ikke landet noen, men stedet som ikke er, så fyrt av øsene inn til landet, så skal landet sende det samme utløringer. Og det jo bare lunsjumprosessene, og støen så atrogene som det så har vi slett ikke rett til det, at det var så trygge prosesser, så at det jo ikke noe som vi vil gjøre gjerne opp i, akkurat disse langt trygge for prosessene.
1: Jeg råkner vi av nekk for bytjemøster, er øyelig glede for å høre til. Jeg har haft omkran av dem inni her som vi tås om, altså gos i euro rymliga länga tog att täcka och det är sådana det är också gott för privat som skulle pitcha att det känner sig mer fär men det är ganska tungt att få extension i brott men det nämnas så att det kan privatiseras
0: ja, alltså och det är något som man häver ofta spassar tankar vid man säger att man ser det i Danmark här man häver utvärt en parstad tennast nu. Så och man hör oss nu, och i följande oss nu, fyrtrycker som främjar tullig arbete, så att det här hejer vi en möjlighet att göra det. Och det är oss något som vi inte hittar att nu.
1: Ett annat störst målsöke som kostar en egna pengar, och du är inte färdig i allmän och mal än, men till halsmål, det är öjliga störst. Och här skriver jag i samgångskällan att vi skulle styrka fyrbyrkning och halsfrämjan, och trycka rött och diktaka och vittjer vått av rött hos det, och till rätta tog. Och lägga stöj under politiska fackliga och allmänna rämfästigar som styrka välfärdena och i samfällanden. Och trycka halsvärs i männesboradikt och halvförst, og at det er i framtiden kan bøyde alle borgere enn diktakere å tjeneste. Er det høymål?
0: Ja, det er det. Jeg gjør det. Men jeg har høymål som kommer å sitte oss her, og det som vi tar har vi ikke å gjøre til er at man hikker at vi tar jo et sykehusvers som stendes av trim sykehusen, og vi tar ikke frem alt av faste tøy, I östen där kurser får man bättre om det här vid det här var utgör att han trimmer sjukhusen. Och man hever östen rent att just det mer, man ofta tar som det är dubbelt funktioner som man hever. Man östen röjner att man ska röjna specialisera sig mer, dömes, som man tycker taxa sjukhus som dömes. Så här har man sett en extra denta rehabilitering. Og det også et mål som jeg var til landskvinnene, og jeg holdt smalene i færden, jeg holdt ved å styrke tannparsten, og det kommer også at være tilgangs for borgeren i en større måned, at man også færdig styrke det. Så sier folk at det er av, jeg kommer ut for en egen ja, kjellig, kan man si, at de også kommer vel på skjort og gjør det. Så at det et større mål, og det krever jo også det at vi får rævfæstnækka hans nøysnån og det er nekv mal vi nævna i sanggångsjælen nøysnån som vi døgjer vi døgjer i færen holdt vi ikke at vi tås om et eller annet om nøysnån sjukhus nøysnån til at jo, så sagt, det alltid noen ting som kostar penger men sørsmålgrunn det noen ting som kunne spørre om penger langt nå og vi nævna et eller annet at det kommer til den takknelige parsten til nøysnån innan sjukhusvers her man hever ambos som kunne kanskje latta mer om vittjer og anna så at med jo sjukhusvers er jo en en hotnarsstøyner jeg har velferd så at det skal selvsagt tegast gøy hånd om det.
1: Bad Johansson, nu var det tilt av kjølande vetenhet, og du sitter inne i politisk skibane, og akkurat sitter om midt i maskinrummet, og skal stå i rødelsen her. Men tar man skal gjøre sånne brøydinger, og i stauren versken som allmannaversken og helseversken og så videre, det nekv som strøyre med ut til man skal brøyta. Det sånne mennesker vel innstillet. Krever det ikke øyla politiske styrke for at hinsene fyrt og tjøkken og fyllt opp og få sånn at det kommer på plass?
0: Jo, det krev det. Og det Det är lättare sagt.

0: just. No, have you? No, it's got fly under. Spare for the ships. Well, the trick for under them, and they also isn't. Now go around and do it hunt now. Or man said off that. That crave really an egg. Og vi vet at oss nå at da tar man tåser om at ferdig holdt vi anker nysgjøpander eller at brøyte på noen ting det jo alltid med oss da det da og så tjener noe å være og skal man også fremgjøre noen avtøk som som kanskje ja, det blir alltid noen avtøk som kommer å brøyte noen særlig enn ikke på noen vidskifter det som man kanskje som kallar nysgjøpander og tydelig, ja, også lyknande og det blir jo alltid å møte fra Imsen Pørsten og ja og til så det ganske også en innbyggt
1: ja, og også kveld til deg politiker er vel også at ta i avgjørende for at det så skilaget og sånt det kunne være
0: ja,
1: avgjørende
0: det krever en forarbeid det krever en forarbeid men det krever også det at av åkken at nå tar vi det for en gang til Jesus samgångene og det også en brøy samgång og som også for at skal få noen nysgjøpende hente også så ser vi hva det fortsatt også henger sammen så krävs det ju också det att vi ja att vi främjar några antag som kanske inte är så öda väl ut med det och så är det alltid att vara.
1: Här vi pengar och här vi snackar om ordentligt att vi att undan förna samkonga till hon ja hon kom sådana så här kommer ut för en liten överskott men annars helt av er öjla torrfört att få balans och i pengarna och i landskassan kvart kommer in och kvart för ut. Gosse ovanliga eller rafestat i att jag ska lägga av i Afrikalånen?
0: Det var från en rafestning för åkern att det som vi gör östen är ja, fortfarande lite kynsamt och det ska östen inspektas i Afrikalånen och vi till er så ber jag på att det är arbetet som sagt att hitta att du kommer till Afrikalånen. Og mannen til åkken er så til at det skal gjøre via. At vi skulle i hvert fall vi bare gjøre åkere til at vi har et el opp til åkere mal. Og samtidig øyne halte utrådsvøksten under inntøkvøksten. Og det er vi vet at det krever noen her rafestninger, det gjør det. Og særlig om man hikker at som hikker at fortsatt lov nye er så halt jag hon ta samtyckt av fotjallar uppskott som vi är hej och att hatlan det vänder så smäll nu då får så checka stäff för så gjort ta är det ju med hatla men fyra kan jag så har vi kvar sett om fyra till att vi skulle vara plus så inne och är sen där du tror sen skulle hacka eller växa shelter and into knar till några girls som I should bet you, fuck all fucking, I wish that new flyer for you and I for Vasco, yeah, and man said to you that Ultrasna have walks the shelter and intook now. Og fyrir at røyna få a balans ja, at du tror hvorfor at det er det fyrsta sti at at, ja, at utrorsen ikke skulle vekse kjøtteren inntøkner. Så det er hvor har man tjokken som tilhest, det er det vi skulle ha et pluss, og det er utrorsen her ved under inntøkner.
1: Att det är futsar lovar arbetet som är här i gång och som jag ska läsa fram i minst det var första september på det, eller första oktober.
0: Första
1: oktober, ja. Det krever så langt den kvart, og alt det her som du arbeider med i samgangskjelen, det skal passe inn ut her, i futsalene.
0: Det er det, og det er det man sier at den større avgjørelsen, det er veldig at man vil gjerne fremge og denne ting, til at bedre om her i fargen, og bedre om til borgeren. Men det er også noen ting som koster penger.
1: Ja.
0: Og så skal det tilpasse, og også samtidig som man har til å male at man skal holde en utrådsfaktor nedre, og man også skal røyne å få et pluss av futsalene. Så att det är ja, man kan säga det är några ting som är kanske inte alltid så väldigt lätt. Och så är det också ta det kända ulöver. Och här är det också Atlant igen och längt jag löver i Atlant nu till häst. Men tillkommande här så är det ju nekv, det mesta är ju bonte och i Värskatland som är ju gångt. Men så sprungar fram en Jörsnäggar rävfästningar att du gör sådana lite. Det är rättland ex som är bunt i allt. Så det är fram och så att sucha. Men jo, det är, och här så krävs det såna här rävfästningar av samgången.
1: Ja, det är väl allt och sådär att ta en samgång och så tycker vi nu. Det är några ting som är färdig gång och som är börjat och så vidare. Och ta i kajra, tittar bunt nu och det skulle kanske åtta, två år in i välskajaren. Har det inte kunnat ordentligt sätta att det är fingramärsra?
0: Ja, några ting nu. Det är som ett land har känt då i löver. Så är det några ting som är i värsk och näka som fyller kanske mest näck för att vi ojlov personen. Som bara tänker två tusen som alltid just nu är det också bra i Sämjö om till mitt land Suratunneln här man säger man ska sitta 100 miljoner av till nästa kommande järna och så är det just nu Campusverkattland som är igång på ett här man ombyggar man ska lärskolan eller gamla vänningarskolan och just nu man är helt vid att ge att nåt felaktigt eller man ska förvärra ge att nåt felaktigt ingen här är så utbörjar rakavera. Så nu får man nog att ta stöd till det tillbundet som kom in. Och det är lika röst nu om man alla 100 miljoner om år. Och man ska göra allt det. Och vi har sett om fyra att vi skulle ha Ulo kanske ska lite alla i 600. Så att så är det 400 miljoner sett. Och ett hus så är det just nu. Bostadnar som man har sett sig fyra bytja. Bär ju till att stittom tar på i det som är det. Men östen för att man får sjåna att vi smärre när jag ska större under till vid hava och ter ju just en mer skin som man raxter så det är att man ska säga att och man ska säga halt för så att men så nej vad andra ting kommer till och vill du kallt ha tar så när kommer så såna stund och tar tänker ju just nu penkar men så då är det nej vad andra issue om Nekvar Värskatlander. Så vi är ju alla väldigt goda, men att det kommer inte främjas till sen. Så det kräver oss nu också när vi kommer att göra några längre ullöv i Atlant här vi säger, okej, okay, vad ska göras nu? Och vad ska så göras till nästa kommande år? Så vi då får att sätta till man nu en kinnare, kan man säga.
1: Men Hansen, du är en fråga, men jag är lika vit om jag vet att hittar vi samla och diskutera några av ting som skulle läggas fram med Ola som kommer på ett och i tingsättning som börjar ta kan du lycka som lätta slör för några av dem under räffesten till det var Josh Kaffer att komma på den här vägen.
0: Ja, det är nog att det kommer, hvis vi ska nämna några av ett ting så att det kommer till det bostadiga politiska. Så kommer vi där kommer vi nog att åka att göra någonting till er ju att jag tror kan mal och man ska ju snurra att sätta några ton att åka ner värst nu på en vägen så tar vi några ton då ser politiska man som stannar i samgångskällan så vi kommer att vi har framt kött att nälla söka och ska så ta och kranna så som Eblen är så är det ta det kommer mer familjepolitik barskipanna här vi röst nu näga som vi har framt nu i höst och Och så är det ett annat mål som måste fyller mannen som har om dagliga vid milen som jag har själv röstet sett att arbetsningen själv har sett värsten ut till att det kommer till Rosander. Det är flera håll där att han gör det för några grannar sjöande som säger vi är näkvarna att åka om ett land att det kommer till dem och fyrbryggande parsten, vittjer och östen ettlit och annat. Här man sett en näck att ta upp och man inte fram några att han tog nu nöker att ta en efter att få fram så det är nu att han men näga som vi har störst fokus i lötna så att hade det några att han tänkt som till att vatta kom här mer om på att han eller så
1: Tack för Benny Hansen Lugmauer. Vi tar en hörst en politisk samråd här som vi har tog sig vid Benny Hansen som är förra Lugmauer. Hentan her samlevan hon ligger ute av heimasynet av portal FO og fm8.fo og hon ver øysten interessant og tilfell Gunnar Sjøtnia sier hun fyrir. Takk fyrir.
0: Gjørs vel.
2: Nåttje Brilliehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og meira innbjørende enn nærgrande avur og vi gleder å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12 og heter Hattøyer Halda Vit vi en oppladdinger til på jeg her to først Anna Glass i Åkjøpes vi kjøper av Nutsjøn Brillon. Vi er så just i Nutsjøn Brill i handelen og i Milon.
3: Mange av lampene til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampene, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minns din, nethandlen, basle.fo, hever alt i åpe.
4: Bygges offer fra Eichene. Bygg til en egnosoff i Eichene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Aichen.
2: Nåtje briljehandlen och Emilon leder upp. Efter en stor omvälning ständer handlen nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande över och vi glädjer att kunna visa han fram nu frutjadein. Vi lade upp klockan 12 och hette hatugör halda vid vid en uppladdningar till på er här till först andra glas i Åtjepes vid tjejp av Nutsjön Brillon. Vi suttjast i Nutsjön Brillon och i Milon.

0: Pitt,
1: 1908. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
2: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichner.

turns around.

0: som får oss vid utdrager, cykla stävner och ärestande. Och folk som höll som här var törr var att vita hur som strämmer den mellan natchen och reren av oss en dag. Här var möjliga att få vara syntor nejvare utdrockningar. Och när kvar har vi hukt i Olmanackarna så tja när Västfallskirin det är då. Och utfra Västfallskirin då ber till att rockna strämmen ut imstastande kring färger. Men för några år sedan så gärna fick vi strämmapparna vi nämnes Rock. Efter henne kom du till Sucha och rockna strämmen ut ta du hej törvadoj och allt år om det skulle vara. Men hända strämmappen är inte dagförd nu i Nekvar. Och i sönnesen hever Knut Simonsen, härfröjningor och granskare samma vid öronen för skovävårstående rockna strämmen väl ut, inte bara i färgen eller kring färger men ut om fiskemarsche och till grannalandene Skottland och Island. Her ikke talen om en app, ikke fyrirvelse hvordan du men du ser streimen om du først inn i heimasøyene til vevstavene. Hesar utrokningene råkner ikke bare iverflate streimen ut, men utrokningene viser øyne hvordan streimen er ned, nye i kjøkkenen kjøkken, holdt av båten. Og kjermen nå har vi Knut Simonsen her frøying. Og velkommen, Knut.
1: Ja, takk for det.
0: Nå det ikke bare som å si at, at grøyene heter Jodlige, åttan at Suttjadeldøms forrige kort, ja, skuttjen, heter jo Udvarp. Men...

0: Wow, Wes.
1: Tak sekundy. Sledger tostan.
2: Visste du, även säljer plattverkstad, vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Countryfestivalen igång. Och här är Eisne Plåsfyrt här att komma lörsta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Stramme och utländska skötnån Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna ett ägarkommersie till Åglöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
1: Yeehaw!

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella ring á 31 530 00. Jamin, tuin kattvöjdare.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får jag bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse i Havn.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, landa Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

Skulle hårarna käftast, sätter sig i samband vid Gulliklokar. Vi är ett radio att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nu og forsøgne. Støk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Heimeren minni enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bøyetøyene stittre.
2: Nuts er briljehandelen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälning stendrar handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än någon du avur och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hetta hatur halda vid vid en uppladdningar till på er här till först andra glas i åtköpes vid köp av nutjön brillon. Vi suttjast i nutja briljehandeln och i Milon.
3: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenamärstar? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminum. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi lægge ikkje rikt til hver som helst. Aichen.
0: Fra portalen hon. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gauar tilbøyne. Portal.fo
4: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo
5: Vi trotteren av FM1 i Stolavel og Movi.

0: Tryggva Landsestek, så fer at endelig at sette hala 13. om ferie i mestaradeltene. Her det nekva ser av spennende styr av skronni hetta om ferie, og spennende verre er sånn suttje hvordan stia tar han ferie suttje ut at han hetta om ferie av. Etter at mestaradeltene sparker gong datter, men i jar så var HM enda spillet sparska i gong i Mexico City, og HM enda spillet til hesvinner i Mexico, Kanada og USA. Men det så får jag inte snacka så redan jag kom till. Jag har en sejlan just för mig där. Han har varit landslagsläggare. Han har spalt vid OP och i danska Superligan. Han var vid att vinna det första och det enaste matchade för UEF Astro i Nujansro och Nujansro. Han var vid att vinna det senaste matchade som vi åter spek Astro i Nujansro och 2-5. Och han blev kåsen till bästa första fotbollsläggare i 20. allt. Abraham Lötchen, hjärtligt välkommen till fotbollsskolan.
1: Ja, tack för det.
0: Första ötlån, Abraham, lika HM enda spelet 84 li är vi och jag och alltså det är inte HM, jag har alltid följt öde vad vi känner, så när vi var smådrankare HM inte när jag tycker när jag vet det
1: inte nu, nej alltså jag har gett hvis jag kan, men jag sitter inte inne och bor efter en annan distribuerare, det är inte men jag åkte alltså jag åkte till Tyskland och Japan. Jag hade ett av ett år som spalt och jag tar ett år som spalt under en gammal stund av ut. Men annars, jo, jag vet inte hur jag kan, men jag sitter inte något att ta ut till en äckel så är det för hit. Det är inte tungt långt.
0: Hade inte EM hända spelat något sådär?
1: Alltså jag vet inte sådant. Visst, det är en kapping som lös handbollt och det var så blivit det spännande. Då gick man till förengar, ja. Och ta landslagsspelare hit kvar jag vill. Det är mycket så inte. Och först kan fotboll hålla att det inte så mycket som kan.
0: Ja.
1: Men i utlandet någon, och jag vill nog gå till annat.
0: Nej, akkurat. Är det, i förrigen är det bara alltså, generellt, hit är det fotboll. Det, alltså, du varst ju i Norsjöväster i fjör och jag husker att du var i NSOI, du var i Bjottosrush, du var i UF, ett skift i B60 i Eisne, är det är det bara generellt förska fotboll som är spännande att följa vi i?
1: Ja, det kan man säga. Det är generellt förska fotboll. Men så inte länge som man har spalt vid hemma alltid och skällt till. Jag spalt vid åter vi var morsdare och det var väldigt god minne härifrån. Men det var också väldigt god minne från 60 då. Det var samma vänner som var på 60 som var vid åter.
0: Ja, ja.
1: Då ändå vid åter.
0: Hur var vänner då?
1: Jag var norr på vänner på 60 då och han var vänner på vid åter.
0: Oh ja, jag kan höra på. Han är tatt tillknutet till B60 här mest, är det inte det?
1: Ja, jo. Alltså Klaxinger, ja.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men han var... Ja, vi var väl av hell, och han fick mig dröm i att nasa.
0: Men Tunisjeslag blir så i Fuglafyrre. Alltså det här, nu var jag också stött i Rosenkjöldet till jag var yngre. Jag känner sån jag där, Karl. Och jag helt faktiskt alltid att du var Ronavis yngre. Men du är stans fullföringer.
1: Ja, jag är fullföringer. Orsen till att jag bygger Rona Oik. Jag kommer mig nerifrån. Men jag följde Sverige så spännande som det var innanför. Vi tar de svenska vänner som har vänner nu. Jag får så vi honom till Sverige 18. Samma vi Johnny Anskor från Wittsinge. Eller från GVT. Och tar jag om hemma då. Ta blev vänner igen så. Det blir nog sånt tvärfors. Och tar skaffa mig sådana löjla en utbud till Rånaväg. Och sånt damen kommer ta varifrån. Och sen då har vi boet.
0: Ja.
1: Men jag är näck fuklar för det. Jag är näck vänner här inne i östen. Ja. Och på skift.
0: Och... Tobias så alltså ja, Tobias var fotboll som alltså helt unger, ja, men i 1975 första ungdomsmästare hette, var det närkran till för att Australia, minns mig rätt?
1: Alltså som förmästare?
0: Förmästare i ungdomsdelen i 1975.
1: Ja, jag spalt inte vita.
0: Du spalt inte vita?
1: Jag var skatt, jag blev bojn. Och jag säger att jag spalt inte i någonstans ett år till jag brott bojn. Så jag fick inte ta glädjen av mig, men alltså, jag har ju varit runt omkring, jag har säkert spalt där, alldeles väl. Men det var ju arbetet som var åma för mig och tvär åma för mig. Det var alltid två arbetet. Jag tar som man att ha liv. Och jag är nog väl vid att ta in det, jag spalte som jag sa vitt om, men jag brev på en också ett land, kina på en. Och vi spalte en vänning som var en utländsk liv. Jeg knallet til og stemplet inn i kjennabene i skåten.
0: Var det grus? Var det gruset da?
1: Det var grus.
0: Ja. Hvordan var det så i 1940? Var det altså, det var Tali som vann i 1945, var det ikke de sommer som var vi i 1940?
1: Ja. Men det som var det, og jeg feit veldig størst unglingalien og klar Arlen, tror jeg rammer noen nok. Jeg vet ikke akkurat. Ta vunnet av Wuchinga-standmyndene som det er da, Steibakapinsen til unglingalien. Og her var det nok sånn ikke Jingo Attor, det vil si at tannagengren, og så kom vi, det vil si at her var det nekker, og så er det eldre, og så var det vi som var en tru for å engre. Det ble så løytelig, ja. Og ja, og så ikke bare det. Det var noen som tar vår, jeg var ikke helt gammel nå, da man blir så gammel som jeg er nå, men altså Sam Jakobsen og Akos og Signar, altså Signar var ikke, men Akos samvær, det var vel eldre mitt, ja. Men det var også en sånn landslagsspillere som vi har fått.
0: Her var en leker vi, og vi undergjør for han spalt på helt den kappen, som ikke er den, han var Sinder Ilsinder. Han var åndsmauer.
1: David Jones.
0: David Jones.
1: Ja.
0: Det sikste at han er den beste studeren man ser i første fotballte.
1: Ja, det tror jeg bare stand. Jeg har ikke nekket bitt nekkersen, nekkert.
0: Helt ikke Jon Pedersen eller noe sånt?
1: Nei, han var, altså, han var helt nøy. Jeg var jo vel at, det er nekker foringer som jeg gav til, eller fag i forresten, tror du också att
0: ja.
1: Ta var det för särskilt.
0: Jag kan också som Jan Pettersson och Paul Klesker här offerade.
1: Ja, ta loa väl. Och Montlock och Holt väl. Inte bara Montlock och ganska, men ta. Alltså, jag får en dotter väl och skall. Ettla, att hette.
0: Han hejade hemma vank om varst.
1: Han var helt otrolig att han kom till det. Han var en fin fotbollsspelare, men han var öjliga. Det var alltid ballad.
0: Så han var inte vid att det är ett steg på 1940.
1: Nei, hva skal jeg? Jeg kom hjem norra da, og først da som vi opplevde, det var vennene jeg ringte til meg og ba om godt og søs. Det skulle bli å bøyne vi. Og ja, løy nok. Han snakket vel han ikke om Dave Jones. Han vet ikke alt, og han har tåst. Akkurat som om, jeg var ikke forstilt bare, han er ikke det samme som hendte vi må med Salano. Han var for størst navn til venner som ikke er noe kjølsalid, eller ja. Ronny kan man si ikke er noe kjølsalid, han er ikke å laverne, men jeg merkte bøyna min, hette for å ha åkt hendt, og det hendte jo. Det var like så eldsinter som man var av alt noen. Det kan svitte være han annars, altså. Mm. Han var ikke så løs å ta rød.
0: Nei.
1: Jeg kjenner flere som gjør på andre
0: måten. Det er nok sikkert som gjør på andre måten, ja.
1: Ja, det må man ikke bare skrive det, altså. Det er ikke om personer.
0: Du får så vore til Sverige, så nå kjenner du Reinefors. Hvordan blir det til?
1: Nei, til det Ronny, han yngste av Anker Visser, han skulle være venner i kjøren Lina spørsmålet i Sleipner, spalt i Lina spørsmålet, ja. Og jeg var ikke han jobba om å få en vei og så. Og det enda som jeg sier, jeg skulle komme til. Det var ikke noe gøy opplevning.
0: Nei.
1: Han var ensam alle unger og...
0: Og det var ikke vanlig for føring, heter du, i forstående, for åtte andre
1: spørsmål? Nei, det var faktisk ikke vanlig. Det var ikke sånn jeg som er ikke nøy.
0: Nei.
1: Da jeg var unger, det var ikke alt som var åtte andre, bare så.
0: Nei.
1: Som idé, ja. Det ble da rettelig fremme, og... Og ønskelig, stått litt av lykker på en måte, men...
0: Hvor langt løp nå, kanskje?
1: Ja, det var ikke det, altså. Jeg fikk fri, eller elektriker, jeg fikk fri til å være ivrig.
0: Ah, ja.
1: Og da, jeg var jo i Tudjumannen, så takk jeg bare for meg på en måte. Og jeg tævde det rett, jeg trives det, men det var stått litt. Det som endte nå, da fargerspallet mot Sverige, det er hver dag 2 år siden,
0: nei? Ja. Ja, det er svært ikke, Benio. Det er mer enn 2 år siden, ikke?
1: Ja, det er
0: mer enn 2,
1: det tror jeg.
0: Til noen år siden, ikke? Jo,
1: det er det nok.
0: Var Slatan ikke liten senest?
1: Jo, det var Slatan og Atle Gjengud, hva som minst. Det var kastet i valgten, jeg hadde Atle.
0: Ja, det var Gunnar, eller? Nei, det
1: var Gunnar.
0: Nei, det var Gunnar som grønner, ikke? Ja, det var akkurat Gunnar som satt.
1: Hvis det er en annen, så er han sikkert fint jeg rekord. Jeg tror ikke at det var omgengelse og så ikke.
0: Nei.
1: Det var sånn stått til seg selv, men han... Altså, det er en fyrdøsten, da benker jeg på at jeg er med. Og jeg tar seg ut, altså, svanfalk bänkar det. Nu kommer boldran in. Santa främmet falska fyra.
0: Mm.
1: Och så säger han, kommer du ihåg mig, Laila? Minns du mig? Så ta för god, kan jag visa ett annat för? Så jag klarar inte att placera det. Men jag visste att det var en... Så säger han, vi spelade allt samman i Sleipner.
0: Oh, ja.
1: Sådana gattarna. Då kom det, han är bara spurt om när vi skulle vara. Och det visste det sen. Så han blev pojkar, en dronagar och så ner mot en. Så vi, det var nog stått lite. Han är konna och en vimman och han och så kom vi. Så vi fick några timmar samman. Det var ordentligt.
0: Fantastiskt.
1: Det var speciellt, ja.
0: Det var annars att det finns en utkän, får jag veta, att Färgöres Wörse spelade mot Kronören.
1: Två gånger, ja.
0: Tack, tar man sig, ja.
1: Vi är inte tjejer, säg två år.
0: Ja, säg du tjejer, ja, okej.
1: Ja, jag tar ju en flyr och säger det som här.
0: Ja, men alltså, hvis du spelar tog in en lösning fram, då var det i Ådense i 1905. Hur ändrade du? Har flottat ut till Ådense, alltså, lesser under eller gosse?
1: Ja. Kona för att läsa pedagog och jag först in av tekniska skulle göra det här som där är installatör, ja. Men det har varit en forskull först, matematiken som är nog så svärst till det. Jag vet inte att vi är för en datalinje. Då var det inte vanligt att man för att läsa näkna för programmering sådana, ja. Men det är med dem, ja. Och jag började ju att spela bara som innföringar högt i C4 i 8-5. Då hade det gått något dammarskill i dagisen, men jag var inte jag väldigt stort. Alltså, jag spelade alltid ointest. Och att när det kom vänjaren till dammarskill och säger, han sitter ju inte i spel där. Det var gott långt med att finnas i utlocken och spel. Det var bästa lite i 8-5. Och jag var inte enda svär. Och det var inte att man inte för att spela mig.
0: Så det hände bara?
1: Det hände bara. Det var nog kända vänner. Han som hette Kjell Gansson. Han var en fantastisk vänner. Han var nog så långt kvinnor med vänner av danska kvinnorna sen. Han får innefyr. Stottligur och... Det var lätt att spela. Jag var inte här utvecklad så bara så spekulande till. Att det får vi här. Det var just nu... Sindsjålsam ganska.
0: Ja, akkurat, ja. Alltså, jag hade umyndat det här. Alltså, spyr jag bara att man häver så förengar i forstånd att... och man har spalt i grus är att vi följer om man klarar om man pratar ända i bästa danska det alltid i forstånd rätt sjålsamt för en föring. Hade råknat vi, alltså, tror du själv på under att du har gett hans skuld hela?
1: Jag också, jag har inte ont. Nej. Alltså, jag älskar bara att spela ballt. Och jag bor i Vötland och jag är näka annat här. Så var jag här. Jag bor i ett lamma och upp med boboen. Fast i Vötland nästan. Så det var bara en i mitten här.
0: Mm.
1: Och så var det lösen kvalit i kjöland.
0: Ja.
1: Men så jag har inga planer om näka som helst. Men då är det som man följer att jag klarar mig funt här. Alltså, vi spalt och vänniger som är uppe. Alltså, vi återskar vem. Det var en gammal dag som är. Jag tänkte att det gick ordentligt gott. Det var fyra år ska jag väl. Jag hade i skåret av mal för jag kom. Och jag tänkte, vad ska jag? Jag talade om gentra gänga av tanken om affärer bara i åker till tjänstlig äldre. Det var stortligare. Och då jag så kom hem, jag cyklade hem. Det var en massa cyklade tjum mot kvar vägen. Det tjänste jag varje någon gång. Under 5 minuter. Man ska köjrast. Men jag brukte det till att vänja, så jag cyklade fulltrenormat kvar jag är. Och akkurat jag valde att cykla nian, jag var släckig in till gången, jag var in i en telefonbox. Och för att låta ett nummer, tja, Rickard Möller Nils, jag visste inte hur jag hade låg.
0: Var det telefonbox nu?
1: Ta upp telefonböcker och boxer då.
0: Ja, akkurat.
1: Det hängde så näkva rätter av telefonböckerna. Och jag fann så telefonnummer, tja, någon. Och så hade jag så äntligen funnit ett nummer så kunde jag också vara enjoys.
0: Mm.
1: Så ringde jag till. Så jag bara presenterade mig. Han sa, jag var godast. Jag sa, okej. Okay. Ja, du spalt med dig om det. Jag sa, ja, det passar. Ja, vi vänjer. Imorgon, du är välkommen. så enkelt. Jeg fann sånn det, og han var øyelig gøy for det. Og alt sammen så var det sånn latt som er at slippe om henne. Det var sånn litt.
0: Hva for type av verden så var det Rikard Mønnesen som er, altså, ja, jeg skjønner seg en film som heter Sommeren 2005, og at, veist, da snakket det, veist, da var han sagt til å være en sånn type som, som leikeren ikke ordet skilte. Han var en defensiv type, her danskene var mer vennlig i den offisielle fotballen som spalte i Forsenån. Han var mer defensiv strukturerer, og han ville gjerne vinne, det skulle ikke alt synes så pent ut. Altså, hvordan, som tog, at nu du har haft han som vennjare, hvordan var han som personer?
1: Ja, det var skönt. Alltså det är spelstolen. Jag vet inte hur jag ska säga om spelstolen som så. Alltså, han var en fantastisk fittig person. Han var ståttlig. Han var ståttlig person. Han är en ekvar ståttlig av e-mänskningar. Alltså armen för av ettlen sa hon. Om destnar, om östlandaren här. Om kultur kan grina. Han säger att han här får du ska släcka på en tvivl. Han sparskade bojnen som han ständer av tår. Kan man inte glömma sig. Han är så märkig av ändringar. Han är också lika kyl för vad han gör. Man visste vad man skulle. Och man visste också att om man gör det som man har sagt och arbetade som, det som man klarar det, så spalt man inte. Det var så enkelt. Han inte bråk, han inte näka. Han ser en fitte person. Och att danskarna, han var snog fina ganska till Laudrup på Dora. Mikael Laudrup var ju släck vi. Men jag kan bära Rösson. Han var ett fantastiskt människa. Jag tog så ofta vid hans igen. Alltså Arna Föra. Vi spalt oss mot danska. Det var kul. Vi var vid en landslig. Vi spalt mot Krasnöjtsen där. Spalt oss av en vinnarlandslig mot dem.
0: Arna Öjtsen, alltså kvar...
1: Jag kan ta vid Söntes Öjtsen i Danmark, alltså.
0: Mås?
1: Ja, jag minns akkurat hva det var. Men det var sånn vinner landstister, for han var setter og var venner, så det lignet noen tar og sånn. Riktig natt til å ha, det var akkurat som at jeg unga det, det var nekva. Det var akkurat som om jeg unga det, jeg spalte stadig fyr. Og unga det i telefonen, så sier vi natt han, så tog en fyr. Men han var røysen.
0: Du mötte hon så faktiskt att Eisner i National Times att det för ta massa att för nu i det spärsen. Ta var han dansk landsvenjare. Så tror jag att fotbollen är faktiskt en kan vara en rattle lite timer.
1: Ja, det nämligen det är så eller känslobord akkurat. Jag menar är fallet det kanske som att han hjälpte mig till näka som jag kunde ha drömt om. Jag visste ju att jag är yngst eller så. Ambitionen var inte placerad på att nu ska du för att spela fotboll, du är professionell. Det är inte det jag gör, men han körde det så att jag kom att spela här och slapp uppleva det. Och då jag så mötte en natt så var det alltid något halvt särligt. Och då så mötte jag en utarbarsen och man färde kläm och pratade. Det var rättliga.
0: Ja.
1: Nostalgiskt ganska.
0: Det finns så hemmatter. Vi är 1906 först. Til vinner den første stepe vi enn så i, nærkant vi. Det er stepekappet som du vinner da. Og var du spillende venner da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en venner, jeg vant det. Beste li og spalte selv, og var den neste beste li. Og i det skal man heste av en 5-6 og hver li.
0: Ja.
1: Neggbrott.
0: En så är vi betraktade som en rätt stort fel i följande nu, men skulle svara att du i 6 fors vid en så i.
1: Och svarta.
0: Ja.
1: Alltså jag var ju så UF arn för oss där. Ja. Och så kom jag efter och vi vände oss och UF. Men då jag var ju alltså UF var nog så stark i mån till Österlind då. Alltså UF var där så stark i så kom vi ting och det. Men så UF blev vi av er och sånt. Är det allt och så. Men då har hon en väldigt god fotbollsspelare. Väl fyser och kvitser och det var bara som om man inte ordentligt lagt sig efter vad som skulle vara ett topplek kan man säga.
0: Ja.
1: Jag vet inte alltså. Så när jag var inne i Virginia Venator och spelade via sig. Jag klarade ju slett tankarna att däppa. Man vinner. Och det gjorde vi. Vi vann oss i stäbbarkappingarna och riktade upp i bestalterna. Och jag hade där en och så alltså det var du har väl verkligen ett talang för att spela. Helt alltså shotsamt då eller något som var skjuter och kvitcher såna kan.
0: Alltså det Estrøy det allt börja i Jesus, alltså det börjar vid nästa ep i Forslund, alltså Geo i vann i Forslund och Björtrus det var nästa ja, och så sen så är det nästa vecka visst inte tänk börja hända i Estrøy.
1: Ja, tar gent att hända något säkert tänk akkurat ta.
0: Ja.
1: Ett ont att ojna. Sundrer och sundrer. Och där då ja, alltså jag ser att Estrøy är dominerande i fotboll. Kanske inte ska se att det är det bästa liden spelet. Här var ju steget av en rysk kurva. Stadsen är riktigt, men mentaliteten innanför fotboll i Estrøden, eller A-hoven och där undan om, här är Estrøden inte särskilt. Kanske är det inte så klagsvig, men alltså, vi har en och jag vet inte hur det är, så jag var inte, det är slikt sam.
0: Nej. Men så vet vi då att det har haft att gatan Shelley i Estrøden, ja, det är ju alltid det till väl
1: där.
0: Och rattlarna gick, ja. Att det blir kaos och så där blir det och HB60 och så resten blir Estrøden. Det är resten till det nästan ser för,
1: ja.
0: Ja. Men alltså jag skiftade till på 60 det nu som så Shelley för 8 för jag också alltså här huxar en som bor i Estrøden, en fullföringer som bor i Rónavík och körer hela havnar att spela som är över en timme och också kvackan årsar inte vara man skiftar till besäkstrid att det är också i förstånd jag har inte några pengar som läggar finger ta, men jag har ganska förnämnelse att du har ett undantag eller kvällt.
1: Alltså det var det alltså tog mig nämligen att känna Jekva Norrby. Det var han som var vänner på 60-talet och jag alltså han ringde till mina kvalt ta var det liksom tjuvna vänner jag var så ung jag var så där blastant och så ung alltså jag spelade vänner alltså. Och ta jag en ring till honom och spurt om jag kan så komma ner och vänner och sådana ja jag helt inte jag körde och så nu ringde till honom kvalt jag gick var en olp ja. Hej, vad säger du? Nå, jag har fått ett land att spela på 60-tid. Jag minns det för att jag stod på det här i hatten. Jag slickade inte i havn. Alltså, jag arbetade i havn.
0: Oh, ja.
1: Jag arbetade i fiskarsöden då. Och, men jag slickade sådär för att skifta fel.

0: Mína plan var fyrir nýra til þær fyrir vast, men þessi svo ekki. Og tói kom við heim. Og tói svo hann ringur og hann arbeid, gom skjóli hann, ég arbeid hann, så sér það, ég skaffa mér um uppu í hann, þessi, ne? Og svo kunni ég fóða svo snakki fyrir spil. Og svo endi þetta við þetta fyrir spil.
1: Va?
0: Það var, það var en uðileg á tói.
2: Nú veit ég
0: hann. Nú veit ég hann. Jag tror man ser Eli, Martin, jag såg imorgon, allt känner jag nu. Jag sitter i sitt namn här. När folk, vi är så gamla nu, det känner vi släck. Men det här var ju alltså.
2: Berger, Berger framme.
0: Berger kom här och Meina kom också en parstus allt. Vi tar död så, det är gott liv. Vi klottade bara för att man ska på väg. Det här gör det. Kunde vi bli en för att man ska.
2: Det hände visst när grås hette ni, så ja, det hade ju vunnit en tog faktiskt i förstånd.
0: Ja, nej, så var det. Det var nog så länge.
2: Ja, det var länge. Jag hade varit trusen och så var det efter Kjellheim. Ja,
0: det var klostrum och ett alla tunna, men det enda så jag kan regna på det. Och som vi då.
2: Ja.
0: Vi hade varit rättliga gott liv. Ottmar, Bjarstje. Ja, det är så samma.
2: Ja. Alltså, nu är det sånt att Skrona, det här kan ni snacka om rädda landet. Jag ser att det är alltid mer att göra, men alltså, du var sånt du vid tandisten och här är lika ett akkurat vid hälsan distan och det är något som rädda få snacka om och jag minns det i fjör eller förra året då får jag och Otten Greger sig när snacka om det att jag spurte han, han säger sånt från distan som de flesta vet att spurte han till Otten Greger kvör lägger upp till Malen till Torskjell. Han säger, ja men det var nog hans marsten, va? Så jag säger, säkert då är som vi hade hans med i bulten senast, för att man inte är omater och så där. Och så spurte jag en person som jag rocknade vid visste, så jag säger, vad är det kväll jag upp till Malen till Torskjell? Han säger, ja men det gjorde Abraham Lötchen, säger han.
0: Ja.
2: Vad är det där kom till?
0: Ja, jag var inte snitt där i bulten var jag.
2: Okej.
0: Ja, alltså jag hoppade upp och fick ströjfan. Vi är, ja.
2: Ja.
0: Från mittlen, alltså.
2: Så det är en smart.
0: Det var ju intention, alltså. Det var inte säkert fallet. Man ser det bara ganska kväll. Det är alltid en smart gippa ju. Det är inte vad det är.
2: Ja, men det är man ser inte att händer till att det har akkurat haft en 100% chans på en dag. Ja. Det tror jag att det har visat inte tryckna en 5-6 fjärnare alltid, ja. Och ja, man har skrivit att den kan ta att han firar och allt det där. Men alltså, det ser man inte upptäckligt. Man ser bara att Torskjell kryssa sig fram via en läggare och så är han läser. Ja,
0: jag minns det ordet väl. Jag syns inte att jag syns inte det.
2: Ja.
0: Det var inte alls, jag upplevde det alltså. Det är en nöjmärd, jag syns inte att det är. Jag minns mig som bara till Gippar, de har sparkat Malspark ut. Jag råkade Malspark.
2: Det är nog Malspark, det var Malspark det förr jag tar.
0: Ja,
2: men
0: det är en annan lösa för upp på snittan på allt som kommer som Malspark än någon som kommer som Gippar. Alltså, det är helt korsukt.
2: Ja. Alltså tan tuina tror jag 1950 alltså det är 60 år sedan är det en fack som kom och snackade om alla listan tan där det.
0: Jag ska inte ändå ta sånt där men ofta när jag fäller det här kanske här var vi han var vid Landskrona alltså nu men vän jag är också när jag var ungdomar alltså här västervärlda jo jag var fått att tuina som tror jag är västra nu vän jag synder hur var spänningar sådana kan. Det var lagt om att höra honom och säga, han var vid att skrona, alltså, och tog oss, akkurat som, jag fick mynd, eller först till mig, den är så ung och vita syska, det var för näck.
2: Ja, det kommer det säkert till, men det är en stort liv, det är att vi får, nu får vi några synder, under, vad ska man säga, Landskrona, eget bäcker som man säger, ja, vi fick ju, så sent som i fjol fick vi ju Tjeckia, och då vi vunnit Tjeckia 2-1, så var det Grekland för kvart en 12 år sedan, ja, så det är det, det är norska åtta få några är där stora löter då som kommer tatt via men då är inte helt uppe det går att säga.
0: Det är så löjligt. Man ska inte säga man bara tojar ska på så länge att toj. Alltså det är någon över.
2: Ja.
0: Och Östlind Jokon det blev inte att man kan lade skratta eller stöd där på samma mat och det är så rävla när jag blir fyra fysiskt. Jag ser onkel Tölen som Magnet och Ötter Gjörst som var landslig. Vi är samma stöd i konditionellt som landslig i spelmöte. Det kan gott säkert att det här var riktigt.

0: Nei, det var øvelse til å gjøre, altså. Det spiller jo svært ikke til, vi hadde ikke gang en vatt som var brukbar.
1: Nei, altså, man trener et hver for vikene. Jeg hadde trener et hver for vikene da, vi spiller Landskron.
0: Ja.
1: Og jeg spiller enda Naspestad.
0: Ja.
1: Og jeg gjør det Torsten Nilsen også.
0: Hva var du i 1925 spiller?
1: Det var UF.
0: Du var UF da?
1: Og Torsten spiller vi i SF da, det var Naspestad.
0: Han var ikke mye for å si alt. Han var ikke fått nye da i Naspestad. Og i main, han kjører ikke Bjørn Fersvold Ipp, heisne?
1: Ipp, ja.
0: Ja, jeg vet ikke om han kom inn.
1: Han kom ikke vi.
0: Han kom ikke vi, passet da. Thomas Eli som, nei, Jan Dam som begynte seg før da, også der. Nei, han kom ikke vi til å være Jan Dam eller så, nei, jeg minns ikke selv, jeg minns ikke
1: hvordan det var. Han kom vi.
0: Nej, eller nu blandade ganska Jan Damme och Thomas Eli, ja. Han valde, han skulle ta han skulle välja mellan de här båda. Jag minns inte helt hur de där var, ja. Det är uppspalt mycket värre, ja.
1: Det kom till, alltså... Det kom till att det var Thomas Eli, han spalte oss mycket värre,
0: ja. Ja, jag hade det var mellan de här båda till värre också där.
1: Ja.
0: Och det var också i benen för spalt för att framrätta en fotboll. Och Thomas Eli var mer en direkta typ av ganska lagt. Jag minns inte allt, kanske inte värt det. Men jag passade Ips. Ips kom så inte vid ett förrän. Och han låter så nyare och rätt vid benen för
1: oss. Assur Hansen.
0: Ja.
1: Han kom helst vid. Han skulle vara vid. Han meldde jag av.
0: Han kan inte kalla, han tömde källa och så.
1: Jo, han tömde, men det var så att han var äckning av honom. Han var till äckning. Tog man inte vid.
0: Okej. Okay. Det
1: är känt i det.
0: Det är känt i det, nej.
1: Det är nog sånt, det var mängd av länta efter, alltså. Men så ska det vara.
0: Så ska det vara, alltså. Men apropå när vi snackade om Össur Hansson och Bjottersrush tidvinna. Ja, du var sägst när vi är i Bjottersrush 1945. Sen är det så för mig att det som... som Bjottersvann och alltså det är vad ska lägga den vänner då eller spa vad ska bara spela
1: då.
0: Ja.
1: Jag vann det näst bästa lä. Och spelade bästa lä.
0: Mm. Och du var då sitter här var en produkt du säger som blir sen det. Ja.
1: Alltså ja, man fel ut alltså med plats som är för ut där alltså. Kan man kallt sälja vi. Tofta var alltid sådan om Bjottrus. Öd stegur undan om det. Öd bakkaði upp. Og það var stöðs en forholdsvíslutig samfélag. Ítla en forholdsvíslutig byggt, kannski ekki akkurat. Svo heila lutil, men það man hefur liðið sem leggir sig svo lengt upp, ja. Svo blúið það svo öðlega. Altså öll blúið en parstri á því. Og það var það. Og það var hálft efa myndið stóttlega verið. Það má ég segja.
0: Hvað er annars... Alltså relanseringen är så att mellan Bjottrus och en så idé. Gus var det i Forsman och Halvhemsen och var det samma? Ja, jag
1: hade bestämt att han inte var det att spela det som det.
0: Jag var det.
1: Jag har bara slett inte partier. Jag hade slett inte alls. Så jag hade inte slett upp partierna.
0: Nej, akkurat.
1: Så jag kom ner som vuxen. Jag har inte finns skapat det här förhållet. Men här är...
0: Men du bor inte rullar. Det är bara en
1: kamp. Man är till resultat. Og það blöð svo arga rúið svo nekka, men ég syns að Disney blöð alltið sem þetta er ekstra spennan.
0: Ja, það blöð það, ja.
1: Það blöð
0: það. Það gera nekkur sjúra ofta, og það senast í árenin, það spaldi 1-0-4, altså það var í sjóndi, það var fantastisk stemning, man hefði en reið sýn, man hefði reið í einu sýn, og það góði hinni menna, og það var, altså, men, ursett beðið sjóndi som það blei, så var det snakk reið rettri enn það Disney sjóndi, ja, það var 1-0, men så var det en annan Disney som hefði 4-1, her Bjottrus Klar Bjerga sér, og sýsta leik det i Ronavika och det var fullständigt fullvärsk och det är fantastiskt att jag så små vuxen jorken att man kan häva en sån realisering som mellan två bygder som är så tattar med sunna kanörer.
1: Det är nästan nått ett runt nu, jag vill ha samma bygd.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det är något ting från gamla tog som ger att det blir så ja, så äggvislig realisering kan man säga. Men jag hade att kunna känna, jag syns bara annan mat. Det var då så nu skiftar man oss en fälla och man skiftar skola och så kommer onkel skolor och några och onkel. Så det är så sjukt att använda att det är alltså den kjellig parten av det är säkert längst än halven, men det är en spännande parten och att allt har lov i att vidare blir återstidigt. Den parten är hungrig efter, men det är kjellig ödnar. Shit, det är alltid inte man säger det. det var nog nekvar för allt.
0: Ja. Du får skifte till franskan fotboll i en alder på 40 år. Og jeg husker, hvordan blir det til at man vil være fra den turen?
1: Ja, det var jeg vet. Jeg ser det, så jeg er bergspeklet. Jeg vet ikke hva det også er meg.
0: Nei.
1: Men jeg tror, jeg har noen gang som øyla av i fotballt. Altså, hun tog meg alt til fotballt. Og dronjen et eller annet, bare når jeg var sånn det, ja. Men det var sånn, jeg arbeidde av fiskarsølene. Och så ringer en av sölvfolken, jag var en teknisk stolt. Och här ringer en sölvfolken och spyr mig om jag är hon av Nils Frankarits att spela på allt. Jag ska snacka då. Nå, jag tar till att hon är en kund i Frankarits och han har spurt om inte för en gång om ni har spela allt. Så jag kunde arbeta ösen tjata hemmen. Det var en sån flott fisk, höjlandfisk in alltså, till Frankarits, ja. Kjøpte fra Vørskun Kjip og så landet av Skottland i sår. Og han var formel i fellan, i Bologna-fellan. Ja. Og jeg sier, det er mye gikk, altså. Så sier jeg til henne og sier, å, det er stått for Nille Franker. Og jeg vet ikke, jeg avtaler så vidt jeg skal komme ned av Røndavenn. Bare vite om jeg var nødvendig utlatt det. Och jag fanns nyer, vänje vitt om hon en av vik kallade jag var där. Det hamnade vi omlade en av vik. Och det här, när det tyska kom att. Alltså vi ville gärna av det att det var helt klost och sådana. Så jag får hem och packa av hit. För att stäva i hela bunt. Då hade vi ett trupat.
0: Mm.
1: Jag började inte träffa.
0: Ja.
1: Men, och det här var en upplevning, en kjolsom upplevning på när jag var mat här. Men jeg spalt, og jeg sier det. Det var noen ting man ble norsk klakker om. Hvordan tar det her, hvordan spiller jeg mot lakken og sånt.
0: Ja. Det er noe dømme,
1: altså. Nei, altså, nei, jeg, ikke så noe kjede. Jo, det har veldig mye rævlig til det, i disse noen. Det har man ordentlig vennes vi. Det har dette for godt. Og. Jeg gjør nok straff, altså. Jeg er nesten ikke vann. Han la som han var skått. Jeg måtte ordentlig vennes vi tannpast. Altså, det er triksen som blir sånn som... som ett land för detta alla tröjna
0: yeah.
1: Men som allt detta man. Och det var kanske ett av de ting som är bemärkt men det var ett annat som jag var bemärkt det var också rejävligt att stå skot men jag vet inte vad det var sen annan alldeles vid jag hade inte att jag hade ett vakt skot jag är faktiskt en mån till alltså jag hade inte för att jag började sammanbära alltså en mån till tar som jag spalsam i färgen och jag hade ett rättligt harskot och så tar vi skulle avslutta så här när jag tog mig skulle ordla och visa det varst. Fattligt, tar skuld och dop på så här. Håll mest till det, kussi kutte med oss. Så det var öllast där om ungar.
0: Ja.
1: Och jag var nekva annan. Här var öllast spelare på jag som var ordla gaur. Och man spelade med dem för jag vet inte kussi gaur det är. Färsbalter från dem, då kan man inte nicka. Balter alltid jag är sen än man älter.
0: Mm.
1: Alltså... det är visst, det är något varje.
0: Ja, men alltså det var så alltså var det var så ett år eller
1: två. Jag var i ja, jag var i att lite år. Det var slash till oss. Omstånda jag kommer näck för inka.
0: Ja, tar det alltså det är så tror
1: jag att det efter som det bara kommer släppa det gott ner oss. Och det blev nog så blastat.
0: Ja.
1: Och du så kom bara där. Så ska vi ta det men så för att ta mat.
0: Och
1: jag kom ner och ändiga det då.
0: Och gör det.
1: Ja, det är värre här och tar det och så funnit det och känna vänniga lev och så är värre. Det var bant vi här, bant vi på lön.
0: Mm.
1: Så jag hjälper dem som guide och så jag klarar mig så för att ha fransk och då att jag kunde hjälpa dem. Ta kort runt där vi har en buss. Och det enda så vi att jag tar, jag får bara ha en vid dem. Så vi fyllt allt på i bussen, Jock. Tömte lagledarna in i bussen och på röjn.
0: Väldigt effektivt.
1: Ja,
0: väldigt
1: effektivt, bojligt.
0: Ja.
1: Och tar ju alltid man kör att ömma.
0: Ja, ja.
1: Det var stått då vi var nere, det var väldigt stått. Bussen gick fyra och sen brottade en bensinbom, en lagerbom brottade av bussen och tar stått uppstegade mitt i det uppe lagen. Det blev sin kaotiskt akkurat att vi skulle upp till färgerna.
0: Ja.
1: Men lycka mig, vi kommer så att det har
0: Vi vet att sen då skiftade du namnet från Abraham Hansen till Abraham Lötchen. Ja. Och som Lötchen är ju mer ett Ronavöksnamn till...
1: Det var inte som skift.
0: Okej, det var Kona. Det var Kona, det var Rockna, jag så vet att jag ska spela om. Och det var Kona.
1: Ja, alltså hon sätter på det. Hansen var en utbrott. Vi var inte för Hansen all in, men jag har minimum sex i Hansen. Og det er ikke nede, jeg husker aldri noe om det, men så sier hun, for skift etter noe, og at løyde til her, og sånn, og jeg sier, ja, det er vårt, det måtte jo, hun oppvaksen er vårt, vi løtjen, og jeg sånn, jeg står her som standa ute her, vi har skjøren på noe om, til badnøy min kjenner, ja, og det her renner løtjen, og en navn i løtjen, det er ikke en løker, men det er navn. Ergo, hun prøver jeg, det var ikke problem, ettersom det var en navn. Och så blev det bara lötch. Och jag tar tag i varav oss som är sig av lötch. Jag säger Abraham Hansen, jag som tog sig av oss. Men det kom så lötchen och det här kör man inte glad för det. Men så är det ganska inte glad för det. Jag är alltid lötch nu. Jag blev så jävligt. Ja, jag blev så vattligen uppkallad rätt med. Men det här är det kör man inte.
0: Nej. Det som mest hände i alla skiften till att du blev kosen till bästa läkare och bästa förskilläkaren i Tjundöld. Bär framför Jakob Mikkelsen och Todd Jonsson. Hej du sett här komma?
1: Nej, absolut inte. Och jag var inte helt som personligen är själv glad för det så hårt. Alltså vet jag inte. Alltså Jakob Malmö.
0: Ja.
1: Och Todd är också näkv yngre inne. Och så vet jag ger ju ordet mojning kan det på en lång att jag ger oss alla så vad ska jag alltså man kan ha den bästa mamman och bästa alla med mig stått på alla bara och det var en extrem kvart
0: så då måste vi snacka om att Ballon d'Or ger kanske inte snygga mening till att det är alltid fram er som har valt det eller kreativ medvattlare.
1: Ja.
0: Alltså en alltså Maldini alltså när här alltså när vunnit Ballon d'Or för. Och Buffon har helt alltså vunnit. Alltså det är Bayern Malmö som när kan det vunnit. Och där var alltså Russland eller Russland då Leviashin en russare som vann då. Och det är alltså är det kanske när går ut i alltså är det här det värst kanske då. Tottar fram mig. Du spelade mitt av mina. Jakob spelade Malmö
1: och då. Jag spelade så ändå mer år.
0: Ja.
1: Och han är väl en nisse och just när Jakob är man med och alltså han har sina kvinkor med.
0: Ja.
1: Alltså, ja, så det kan bara vara glad och stolt. Alltså, jag fick en väldigt antur ner till Havborgs när det är 21 och allt det. Men jag ska snäcka skulle vara det alltså som är rättliga över. Ska man vara allt och hos det har blivit så, och jag ser nästan om skilda för det. Jag följer inte att... Alltså, jag har inte sagt, Lajnuk och Toi, att det inte är rättvis mat jag för att döma folk på. Alltså, jag lägger på, det är aldrig inte.
0: Jag säger Mikael Adrovaisen att han blev kosen till det bästa utrotarfölket i danska sjöven ägande. Det bästa utrotarfölket av Ötlåna. Och han började bara säga att, vet du, som det första, han var öda stolter, men så säger han att det kan man kedla en kapping. Så började han snacka om dansker, alltså tennisspelare och allt möjligt som lukar skock under steg upp i ägden. Så han helt inte var... Det var det rätta matet att Gerald och Pata faktiskt. Och han snackade om Soriano, han snackade om handbollsspelare och allt möjligt.
1: Det är faktiskt det jag gör. Alltså, klart annat. Och det är fotbollsspelare, men alltså. Du har en egen kärn, du har en egen kärn. Jag har spelat här, jag har spelat här. När vi har högerback och allt och till det här. När vi har forskat på det. Alltså, det är inte ordentligt. Det är inte ordentligt rättvist.
0: Nej, det är så.
1: Ja, men det kan man välja om man vill.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså jag syns ju att det är skulle vara bättre till släkt det.
0: Ja.
1: Men det var ganska omkring att vara bättre till Loxanna.
0: Ja.
1: Jag var bättre till Lockhurst.
0: Och då säger du att bjöd vi till Lockhurst i samband med att du var kostnaden till den bästa förskilläggaren.
1: Ja, det var rätt inröst.
0: Ja, och det vill säga att jag kör Bulgaria var Stojkov, jag var inte. Ja. Och så kör... Och så kör man jag hörde så att det hade ju och sån här alltså
1: eller ja, så. Alltså här var ju tal som var att flashta dem. Här var oss något som inte var alltså.
0: Ja.
1: Det är en grej också till där.
0: Ja.
1: Men här var något så sjukt när.
0: Ja. Det Abraham, jag huxar lika arm vid enda, vi får snacka ett löjt synder, det här var pliage i förhållbarskunnet, vi får snacka ett löjt synder om kommande omfär i mästadeltene, ett otroligt spännande omfär som vi talas grannar till Norsjö Väster och Vujinkor som spelar i morgon klockan 3, och så klockan 6 i andra kväll, en spännande styr vid löjtjen, mittlen NSU och P6 och 3. Sundagen klockan 3 är det Skala och KUI, och tar spelar så i Bestreimer och P8-trus i Eisne vid Margeier, och så klockan 6.15 är det AB och hape. Jag också vi kunde lycka färre helt kött köknes här är fem lyssnare alltså Norsjö Väster och Vujinkor Norsjö Väster igen och Norsjö Vänjara och Norsjö Väster som lycka nyast vi tjejste igen och Vujinkor är som är kommande väl igång vi säger att vi är en Benjamin sen ut vid det vannstånd kvart kan det alltså sjön där på porren är Vujinkor jag får inte lämna någon distan men kvart kan Benjamin effekten ganska gera också där så Norsjö Väster kunde vara dörsligt.
1: Ja, jag var ute och skala med till skalan och till väster. Och så hade ta märker man några ting och hör några ting. Ta man gånger och snackar vid handen och hin. Ta sig flöj unga lökare som är över här. Så det låter inte väl lärt. Alltså, det var tungt inte. Det som inte gick för sig här. Och det visste jag som att det blev för tungt tjock. Jag tyckte inte något på en annan mat. Jag kände förhållet så mycket väl. Og tog jeg også at å skifte, da kjenner jeg jo alt og ringer, og han er jo en halvdanger type enn hva jeg kjønner ikke. Akkurat så var det venn jeg skifte. Kunne ikke å sparske deg halvdige.
0: Ja.
1: Altså hvis det er noe som alle fegnet om, eller så,
0: ja.
1: Alle lyttet seg sin. Tog trykker jeg at han kommer til å legge meg for deg.
0: Ja.
1: Om det er nok, det er jo ikke sin tro.
0: Ja. Ta næsta listen, NSUI og B6 og 3, en åtskjulig spennende toppdister vil jeg sige, og NSUI som ja, nok vil jeg gjerne vaske til 2-0 til HBS her som dere fikk å segne, en listen som hvis jeg selv skal si at jeg halte NSUI tappte, jeg vet ikke om det var helt fortjent at B6 til vunnen av listen til NSUI var, altså rattelig god av listen, jeg vet ikke om du sa den listen.
1: Da
0: må B6 til vunnen til B6 til vunnen 2-0, og NSUI har et hele chansen
1: av B6 til skar.
0: Nej, men alltså nu är det så, nu spelar det så i Estlandstävne och här är det säkert en, är rockning med 1500 folk vid ett annat distan, så det är, men
1: är det inte fast?
0: Ja, det är rockning vi.
1: Att han distan den ännu först där så är Pastus besäkstet och en så, jag helt ännu så gärna var då alltså, det lär en helt enkelt att vi var där, besäkstet var öjlig heldig att det inte var längt att han, det är en så gärna, det låter helt ofärdligt gott i.
0: Ja.
1: Att man lägger väl ut och klarar att rusta så högt och skapa sån här och inte för mal så gångt det nästan alltid gäll.
0: Ja, men det är bara forskning du sett något som jag säger.
1: Ja, det är det jag har det jag säga.
0: Jag har inte uppbyggat att gå med 23 mal assist och Peter Kunser gå med 2 och så där. Det var chansen alltså. Men alltså på 6 så det här på 6 så 20. Det vinner dessen. Det vinner dessen 2-0. Och nu spelar det och där tar vi inte trust i konten. Nu möter det oss vattare än så. Som du har tappat mot i Ape. Och är det pressar till att få stigen av listen tår i nästan att säga utan så Kai ska bli en ontan om jag vinner mot Skala men vad tälter du, vad råkade vi?
1: Jag har öllest det här jag var inte akkurat jag var inte akkurat jag huxade att sex av det här var en spelstol som jag marsten över så det här har han alltid haft han fokuserar öllan ägg på att det är så pass det och här var balken och det är det som ger att en linje blir straffad i mönden då blir jag tollen och så var jag dig och så är jag gott och så mat men jag vant till att ens oj jag har lärt ganska past för oss men jag är ju mycket och det handlar inte om taktik med att leja och säga nu lejpa av i ödlomslöja och allt det där ta vojt han kanske inte han känner kanske inte till linje lika väl. Så vidt som jag inte mäller allt och alla löv. Alltså,
0: ja.
1: Matan i slin är uppe. Men jag tycker att han lärde sig ut. Men han dog. Och jag gick det att han såg han kom att vara väldigt aggressiv. Men jag tyckte att ta restvägen så att de var ganska nästinna.
0: Ja.
1: Men jag tycker också om det.
0: Jag kan utmynda mig att det var en rätt god stämning.
1: Ja, det här också. Det var väldigt spännande. Jag glömmer ordentligt att lära resten.
0: Ja, det är ju så sant. Jag ska säga från Janna Kvölds. Det här är fantastiskt.
1: Ska du säga från honom?
0: Ja, jag ska säga från, ja. Det är alltså resten som... Alltså, apapurna kanske att han minst spännande resten. Ett omfärg. Men det vet jag lika lite att jag säger till er till att det är skala och kaj. Och det spelar av skala. Och skala har vi inte haft med mer än normalt att jag har varit... Alltså, extremt stabile, vill jag säga. Alltså, och tar bottnivå är väldigt rymligt högt, vill jag säga. Så jag vill inte säga att den är walk-over för KAI mot Skala.
1: Man kan bara huska det att Skala är störst på topplin och hemavall. Skala och hemavall är störst. Alltså, ta kompakt. Men jag sa det som man säger, Janne, med Skala och Mose Väster. Och... Ta blev jag synder i raskar och skall inte vara bara dominerande under vår. Det var ju bättre ju. Det ska jag inte skriva hem om, men inte så dominerande som jag vantar ju. När jag var det manglade sig andra kvalk.
0: Ja.
1: Och lycka väl så var det lite munnare. Det var lite munnare östligt. Så det var värst det
0: ju. Jo, det var tvärt ju.
1: Det är ju vantar att skala... Så det är bättre det, men det är bara stadigt att säga. Det är att de släpper ju mallen in. Och då tog jag så att jag vinner helt inte största. Så kajfärd är inte bara lagt, men i Rockvig tar jag avtalarna så här tar nog stigen, det är gittig.
0: Ja, det enda som någon senast med Kaj skadade spelade jag i Klagsvig, men det var alltså Kaj som hade så att säga att spela och chanserna kom då inte fram till så nekvalliga av tandesterna, men det var spännande och man vet alltid och det slär nästan inte fel. Jag hade det ett omfär jag vet inte finns några irrasch så att det är någon för en att det är rätt. Det är fantastiskt
1: att det har varit så haft ölanivåer.
0: Det är det. Det är det helt säkert. Och det är bara spännande så att jag går som en där. Det är nästan synd att vi skulle ha tvärt nyligt där. Vill du säga, som nu är det. Alltså,
1: ja, det hade jag faktiskt också.
0: Ja. Epsemor och Björtetrush, en annan lista som är otroligt spännande. Halde jag ägstning av papurerna till att Steinhäusern, jag kan säga.
1: Det säger jag där.
0: Ja men till Epsemur hava ta kom upp på en nutchesty nu och bi 8 trusch tar hava ta ska se där vad vi än här och tar hava tölsty så Epsemur hava nutchesty och bi 8 trusch hava tölsty
1: ja Epsemur galegis på sojna bi 8 trusch
0: ja ja och man snackar om att bi 8 trusch hafta ett öliga trappingar där men ta ska bara lugga in dess där till att alltså Epsem kunde få en gående emotion att vinna bi 8 trusch och så är det jämt och man snackar om att som är bekymmer för Epsem att det är inte få stigna men alltså ta räka allt ur kvörst och
1: det är det gärna
0: ha? Ta är margar, ja
1: jag vann till nej att det var en ordentlig fight dess jag vet Jag tror att han arbetar jävla hårt.
0: Ja.
1: Och det här ger jag mig, säger man. Det är en äcklig sån typ. Jag hade varit en dyster som... Jag hade alltid en dyster för att bo av er.
0: Ja.
1: Jag har inte chans att jag med honom för att rytta oss.
0: Nej, men det är sitt att säga. Jag har inte chans att jag går för att stäva ut ett och näka. Det luktar sin dröja omlatsch ganska. Men den sista dysteren hade vi faktiskt... Den sista vi för att ta som till AP och HP. AP är ett fruktpost kan man säga för... för massa där 2620. En ja, att det var kanske lite om det flesta rocknar vi för alltså att för den nya terman fast som jag sagt när jag förnärt har vi Abbas vid ner Quivers och Hitler ja, men det var ju så sett att Abbe att säga att med vi alltså samtalen det var någon där mot en sjö och det var första steg i Taldester och nu med det där Hape som det spelade jämt emot er och som väl ganska mycket vill att det skulle ganska vunna mot i Hape senast men alltså jag stann i eisen här och huxas inte att heta Kambra en dyster så jag vet helst kunna vinna den där
1: dyster. Det är Abbe och Hape ja?
0: Ja, det är Abbe och Hape ute i Arjun ja.
1: Ja. Jag vet bara det att Abbe har spelat längt i det som jag är vant. Alltså, hejtjätt de spelar. De spelar ordentligt gammal fotboll.
0: Ja.
1: Och flyttar sig väl och spelar kött och middels och in.
0: Vad är en plan där?
1: De spelar verkligen gammal fotboll. Och... Men det tycker jag som har belägger om och bankramatta. Att det blir inte vi att spela. Det är gitt i mig. Jag råkar hem för att vilja ha många tjötare omställningar. Gitt i mig bara. Och så var man inte kvar kan komma. Men det är riktigt att man har vinnat AB hvis det skulle dö på halvdå på ballt. För att AB är nere så mycket att bara spela.
0: Ja.
1: Det är mer, det är lättare att vinna hvis man spelar kanske sin tjötare. Och det är alltså, jag vill säga, flöjde this job. Då spelar faktiskt rättliga väl. Jag får inte se det här ett tvejdalar. Jag vill lycka när jag sätter ett åttdalar. Alltså, eller att AB vinner det, men allika väl att så hade på en mat en lokal uppgör allika väl så vet jag att AB kan sagt att det glapp alltså så kunde det göra
0: man ska aldrig undra det
1: AB aldrig. Nej. Och det kan gott vara att det är knappt en glöja
0: ta
1: er och inte nämna.
0: Hade vi alltså det vi bjöd på i förhållbarskunden. Vi ser från fyra distan detta omfärdighet. Vi ser från Norsk Vester och Wichinger. Så ser vi oss från NSOI och B36 och EPSM mot Bjartosvish. Och så AP och HP. Abraham Lötchen, tusen tack för att du har varit VS-spännare.
1: Tack själv.
0: Sändningen kan höras sundagen klockan 14 och hon vill reisna kort ut av fm1.fo om ett lite bil och inte nästa fråga där. Så höras vi.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Countryfestivalen igång. Och här är Ice Plus för här att komma lustigt någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Stramme och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. För att country.fo och öppna ett ärkommersie till oglömmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
1: Yeehaw! I know you were trying.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmas yogara åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Foster.
1: Footloose. Scarface.

Du hast mich. Du hast mich.

Douche och Mauer. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: Countryfestivalen igång. Och här är Eisner Plåsfyrt här att komma att lusta till någon som Krista Lisbeth, Blåttgräns, Stramme och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna sig ett ägarkommersie till och glömmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
1: Yeehaw!

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Countryfestivalen igång. Och här är Ice Plus för det här. Jag kommer att lusta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Stramme och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna ett ägarkommersie till oglöjmande festivalen. Vi ser just i Sörvaje.
1: This is the key to your weekend. This beat is Technotronic. This beat is Barbra Streisand.